0: Wenti ye ya kwa umano so na ye ne Forestry Commission Manager ewa toye mantemu. Na anapo kubusu mpimu kwa kudi nkomo. Illegal miners ne diafi ni omo kane se utu omudu ambe saba na omo basu wa mfidiye fufuwa na omude beba. Intu se se dadane uhodo mwa ankana mfui mfuwa muhu. Wamu bebi ya wamu wabu wamu papa apa. Na wenti ni ye kwa nafi ya kwa kudi etiri nkomo. Enei enshise mapa wamu udigua kwansu wamu su wama sisimu. Tetedia nanka yeba neja, yani wamu edi nkoma, o mumfri wanko, mumfri wanko, nedie, wamu ichiremse, wamu asisa, wamu ansano, isi anu wamu ba, full vim, wamu deba, kwa mfufro wa deba, anu sudi edase vwa, wapeshe, na wetuwe fidye kura unyesika, ese wu kwa kotofufro, na wentina, na ye pesi ebetimi, enya yevra, na na bosompem, na fe yedi nkoma, nanso, ne huma nenshe edan, tuto musa mfa ma ye, ye gusua ye boye humo desi ebenyano, galamsee fwane diwa msuwe mwenye ene enya ochina.
1: Yako NPP amanyo kuni mwa. Wansese yeye se. Wansanabu sumi ya wome nide etosu edunum. Ebe simi mendawo na watu ya ewe ye. Wajine mwa she atuwa ba. Na uko manta manta mwa weji pati ni ena anofo. Na enfie naya edie ni muno. Womo asum eya amanyo kuno. Womo nsese yana sanswa miyati ya se. Manta mwa kuma kwe duin siyane wome igana hano. Wombe tu.